0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Der er dem, du kender, og så er der de helt nye, som den her. Det her er Ny Rock på My Rock.